boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам у boogie boogie boogie boogie boogie створює со мною. Я сам нор, я сам у боги, боги, боги, боги, боги створ. Вершу сам на ідею геніально, здаю пайзваям максимально. Морда се здила бамбо деструктивна, а ідея злоє перспективна. Сам паметен тежко живів, зато сам се урлочу да бом знорів. Памет ні є видно, леш кодва, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, не хвала. Видно сам на мисть люди гарав, ти си паметен, со рекли ти бож знав. Зде пако появи се проблем, se nasmihnem in povim, ja sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvori sem nor. Ja sem nor, aha, ja sem u bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvor. Ko znoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človk se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glej ga norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz mam krompir.